Frischte Tonar fra Lazarus Southern Gospel Trio. My name is Lazarus. Vi har lyst til en kvartett som kalles for Mark Trummell Quartet. Coming out, moving in.